Abahan mo'y vong-vong tak em, tiro vointa na kan segment su kan lomang zau don ta hun min loman pui tu song song ti su ngakan lom tu kasaya FM zau oya hianin karin mule chau tora pisi la lau dam mula lau shi selula oh chuan hemi zau hian dar kwale chan ve chang hianin mi zau segment hi life ani le dona Facebook kan page lama kanin RJ du sakate hone tenen kan hun kan mang dona Facebook lama kanin lau Tsur tsuro ah san SMS concern le zwai zwayang jela za mayan RJ wal boy kai na kai report zwai to poka zan nam na tlem kan thok le photo ru lang rot in lo sai ker lo la ante ki chu lu ru lang lo rot yan in jela za message zu ka chhar sel don ai e kai ban boy tereng em na lo thokani hi chu wang ni lo re em moi to kan lo tri ro ah chuan din pui hianin RJ play le tur kha nang ma tan le good boy le meng moi te a pi kung te pa pari puta ne ke wala tan ran ti a ka bahan lom tak em ole lamoi tak me ka hladu em em me nen hianin kan mang tha don sewa chu chu sayang khan dar college san via khanin Facebook page a khanin in lo lu cheu don ya o chami lo ngai thatu song song te tan khanin he la hi karon than sak vek bok cheu ni आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM 100.7। आपके साथ है RJ ज्वाल भाई। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, मंगछावेक उले।